0: Momo, mide. Amagi-san no yake wa totemo utsukushii desu.
1: Hai. Yake wa utsukushii desu.
0: Kuchira e dozo.